Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau.

Lubuk Linggau, citra budaya bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: sosialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Dozy Pure, susu kuda bubuk premium, hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.